0: čara. Zdravi mehoš, skôr ne sa potopíš, skús pochopiť, že bracho ťa má rada, daj si to kopi. Život vybit kurva, nespráva sa pravej milo, na život nepíšeš život, ale ty sám píšeš si ho.
1: Biznik,
2: yo.